0: Se wote e jumu ipe, se se hu bebiya ifri, ifi bebiya se, the churches of Christ, e ye trun to hadye, sa e jumu ifri ba, e jumu e di prapra kwemu, ama kasama fwa, odikain, enye ubiya se brother Benjamin Asari. Ti, eja, so I kradwa, mayintiyo.
1: Ye mamo achi emamo akwaba ereba Sankofa Radio kasafidie so yechia Canada fo nyina echia adwumayefo aywo Sankofa Radio kasafidie so asafo amoti yenken eye Church of Christ abrindom bia ye bamo nchen enemo ebesua yeho anyankopon ho asem se mo hwen ya mo behu yen ewo 101 Westmore Drive Unit 107 Etobicoke. Obetumi ni yen akasa ewo 647-402-0690. So ofren ya yebekoso ene wo asua ehu anyakopon ho asem. Na yensem a abrenu don bia ye bamo nchen ene mo beche no se wo asem bisa bia wo bisa na yenso yegina Bible so na yene mo apensem pensem nyakopon asem. Wo bra ye fimu nchen akono na yene mu esua ade afa esubo ho na yene wo ahwe niamma bebre yekoso etwe ye nyina yadwen esi so se esubo eye osie eno nti ye hwe de Bible eka fa esubo ho ene de ne ye mu bebre eye na ene Bible no enko we echre se ye hia adwen sa kyra se ye beye de ho anyankopon pe na se opinu ne nyamu a ye nyina yetumi anya nkwaje ama ye kra ye hwa nyankopon enam na sam so ama ya te se eye esubo wo eje nkwa na ehia ma okra biara ope heaven akọ se obesa kira na dwen na wo ma hokwan ne abọ na su na watumi anya nkwaje ama ne kra wo bra ye kọ no ye ne hwe anuanom question a ya omugusa ye se se mose esubo je nkwa ene na kronfo na na osan ase nua no so na yesu e ma ni nya nkwa no ono wangbo asu na nso nya nkwa na sem no etesey last 2 weeks ye fi nche ya kwa no ye fa sa kwa nya wezu e chire chirem ye twi wadwin ejina so se de edi kan kra no yesu na owo authority so otumi de boni che a obia eni ho asem ka mark 2 verse 10. Bible di adanse se na oba no ewo tumi se otumi de boni che ewo asasi so. Ohwe eye Mark 2 verse 5 a. Eno so sa ye ho nyankopon na Christo Yesu so e de boni che. Luke 7 verse 48. Sara so so no ba no akobo waye boni no. Christo Yesu e de ne boni e che no. Eno nti se kromfo na wase nua no so nyankwa yane ebi so nya nkwa if you say enko rua eye Christo Yesu no wa asasi so na no owo hotumi se otumi eje nipa enkwa de atosu bio ya san e kai wo se na eye the new covenant no ensha ase eye apamfoforo ho som no na ensha ase eye Yesu Christo wuo na chi na Christo som efi ase enu nti wo bra na Christo Yesu ti ase no na ye jiwfo som sabre nti esan sana sa nya Kristo som ehyase nti na ekwan a ye fa so de jenkwa a Kristo Yesu de to ho ma yen se yenko wiase fa na nyina kokra sempa de obegie de ye monasu ensha agya oba ene susun kronkron di mu no na ensha ase na mo wobra Kristo Yesu ba ye na owu ye ne esie no osore ye act chapter 2 ene ebe hu se Kristo som ehya ase e enu nti na owo ho kwan se otumi agi nipa wo bra na Kristo som ehya ase nanso apamfoforo ehya ase ne de Kristo Yesu de kwan ato ho ama yen se ye nam so na yentumi efe nya nkwa ebio ye sa be hu se eye kromfo no wo san ase nua ne so no ni situation no eye unique eye yakopon ene ye ne sa Yakopon ma me hu se obetimi agi obi ankwa ono ankasa ni pemu nanso menu mie no enye sa na ye de ne te ye de odekwan ato ho amaye se ye nam so na yentumi emfenya ankwa Enunti mijidi yese yenyanti asye. Na ye ya ye koso ebisa sa ansem no. Mijidi yese ne papem ebe buwa ye nyina. Yan koso nsuya yuwa nyanko po ansem no. Sa eni yesuya nyanko po ansem no. Se unti bibia se afre. Na bisa na yan koso ensuya huwa die. Na se Kristo ba ye nyina ye timi enyankweje ama ye kra. Anopayi die menu babeshe eye infant baptism. Emofra a ye bo omwesu. Ade ena Bible ekafa ho ye nimse ade wei eye niamma ekoso ewo asori asori bebree mu na se wasori ye bia mesrew bomode na tie yen se de da ne da Church of Christ wo ye kanu ye botan ni se ye nyina ye besu ye Yakobon asam no kwan papa so se de be ye be hu Yakobon asam ni yie na yetimi awie nkunimdie aya na eye bi adwen se we di o condemn me da bi ye hwe bible no hwe bible wo bi o na ye hwe di yankopon e ka na yetimi awie nkunimdie e woni sum infant baptism e mofra a ye bo omasu e di na bible e ka fa ho ye hwe adesua a yesu ye a ani ne ye nim ye a ye ba be hu se e ye pouring anasa sprinkling enye esubo se ye di nsuo egu obi apampam se ye tu nsuo egu obi so enye esubo enunti de ye hu se nipa bebre eye no se ye pere papa mu a enka uka se infant baptism kra enka enhyada ntoaso if the bible kwai so no enye esubo Entinki ebetu ya kase eye infant pouring. Anase infant sprinkling. Efisa diye kwa sonu. Diye Bible frene subo no. Eno nye subo. Nenso senye beya yejina ibe nye honti asinti. Ye frene se infant baptism. Na ye se diye ena Bible. E kafa hon. Ye huwe nyankupon eno kwa fuo. Emre biya nyankupon beshe no. Omemu daho. Sani ya beya nipa beti asye. Ye nina ye nim. Bo, Bible adisuwe muse. E ye insuyo ena yedebo esu. At chapter 10. Verse 47. Bible kenkai se.
2: Obi betumi esi insuyo hon kwa yse. Omo omo we no mo a wenya hon kon kon se yenara esu.
1: Amen.
2: Amen.
1: Wabla. At chapter 10. Ya kwa Colenius fie, na ya kwa kanya nkupo asem treno, na Colenius nina busu ya fuo, eka kasafufro, asemwa na Peter Ebu sana se, na safwe, ensuyo esuwa mkwa esuwa mutubibu esu wana, Bible edi adansi ya se, ensuyo eni yedibu esu. Afi, se ensuyo eni yedibu esu wa, ensuyo duduwa se eni yedibu esu. John 3, verse 23, Bible can kind say
2: na Yohane so e bo esu wo ana e ben Salem if we say esu esu pi wo ho na oba ho ma obo wo na esu amen
1: amen John esu bo ana obo Bible say na obo esu wo bia bia fro anom de enti ada obo esu wo ho ne say na esu wo esu wo pi e wo ho me do fo a wutie me sprinkling e yensuo kakra bi pouring e yensuo kakra bi nanso we the bible di adanse se na baabi a esu asu api wo na eho eno wo bo esu we chire se esu bo ayo bo ye yensuo bebre ama ren fi se me no hwe infant baptism ne twase ye ku ye chi kakra ne ye ko hwe the bible e kafa esu bo ho ye nya santi ase na yankasa ye be yi ano e bisa se na esubo aye bonkura no eye bible kwan so ana Acts chapter 8 verse 38 yakin kaide da Ethiopia Enoch wobra obo esu no asemi esi wo ho na mepese ye hwe kakra Acts chapter 8 verse 38 bible kin kai say
2: na wo shemate ase anam no jinae na won baanu sane ko ensuo ni mu Philip ni opiani no na obo no asu amen
1: amen enunti Philip eni opiani no omu sane ko ensuo ni mu And to show processing in ye, ye sane echo nsuyonimu. Akurano or dawansem. Na die huwa Bible mwa subo. Ane die ye ye, insusunye kesye dem. And verse 38, or si omu sane ko nsuyonimu. Die atosu mienu, edie de si, verse 39.
2: Na ofri nsuyonimu ebano. Erade hon hon shim Philip, na opieni yunu en hunu biyo. Na odi enijie eko ne kwain. Amen.
1: Amen. Wasai eko nsuyo ni mu. Ena wasai efi nsuyo ni mu eba ye. Me pesa ye hwese a process we nina. Na ye hwese di edit mofrano efemu no. E ye Bible kwain su ana. E tise di ye Bible e chile chile no ana. Bible amayati ya sese e subo e yosie. Romans 6 verse 3 to 6. Bible ekoso ken kan
2: se ana se munnim se ye mududu a oboye na suko Kristo mu no oboye suko ni wu mu enti onnam owu mu esubo so asie ye ne no se se de wonnam agya no anim onyam so nyane Kristo free ewufu mu no saa na ye nso ye nante enko foforo mu na se ye ne no aye baako owu mu no se ye ne no beye baako wo wusorie mu ene no na yenim se waboye nipa dada ne no asenuamu se bone nipa dua no enwu na yansom bone biu. Amen.
1: Amen. Bible amaya ti ase se esubo aye bo no ye de bo ye bo ni su ye suban dada no ye bo no asenuam wa ogba abofra su question amigu sa ne se abofra no bone ben no aye se bone a waya hunti ani ye bo asu na yakopon de ye bone achaye ya asemusa de se abofra no ne bone e bone be na se ne me kanu moma ye hwe ni ye hwe bible mu bio de bible e kafa mofra ye bo o masu ho hwe bible mu bio answer obi e be bo asu ana se obi qualify se ye bone asu no etwa sa enyama enan bi edadi ansa nipa no atimi abo asu na me pese ye hwesa nyama enye musa ye ho se amofra ye bo amasu no amu qualify sa nyama obutimi ye bi de edi kai etwa sa nipa no ete nyankopon asem you must first hear and understand the gospel Mark 16 15 and 16 Bible can kai say
2: na ose won se munko wiase nyina nkoka asempa no nkyre abode nyina de ogidie na obo no asu no obegye no nkwa na de onyimie no obebu no fo. Amen.
1: Amen. Bible se yenkoka asempa no nkyre abode nyina de obegye di no momo na su asemusa se abofra no ede na wagye di enti nyame asem no yekachi obi a wagye di otumeti asem ema ne yeye na yetu ya bwanesu. Abofra ne ntere. Ntere kwa siya bwanesu. Oni capacity. Awo tumire tinya mkupu asem. No ati asye. No take decision. So be bwanesu. Anase o mwanesu. So ye sha si mpua. E hwani mpunu. E ye questionable. E chasi ye feni ye. Ya ya ye bwa mafresu no. Kyo Bible mubiyo. E ye tradition of man. Unim. E chasi ya kwa Bible mu, ni ye tiye diye Bible eka. Pasi ya kwa, diyo be jedi niye mwane su. Awa frano e jedi wa jedi. E niye diye di kai. Diye tosu mienu, se ni pano e jedi asem ni diya. Anasa oti asem na, e chasa o jidi. Ansi ye tumia mwane su. Galatians 3, 26 and 27. Bible ken kai se.
2: Na, mwenye na anam jidi yesu ye nyanko pa oma. Kristo yesu mu. If we say, mumunu duwa wabo mu esuko Kristo muno mwashe Kristo. Amen.
1: Amen. Yana jidi Yesu ena ya jidi ediko Yesu Kristo mu. Amen.
2: Amen.
1: Kwase nese amofare bie no jidi wanyi hindi woma ameno eno waji edi ena woma no akwakoye Kristo ni wanyi hindi Bible akani pense yana jidi Yesu ena ya jidi Yesu, e twa sese wo ba di na ko pase ni dia wo sa chi na wa pe na wait me answer one year hunkwai abo esu act 26 verse 20 bible can kan say
2: na me kame chire wona wo wo damasco kane ni wona wo wo jerusalem ni judea asase nyina so ni amanaman no se won sachira won adwene na won nane mra nyankopon chen na won ye nwuma ese adwen sachira amen
1: amen bible say nipa ye nye nwuma ese fata adwen sachira ye nye nwuma ese fata adwen sachira abofra no nwuma ben a ese adwen sachira e robetimi aye ontimi nye I need to unqualify so the words to Acts chapter 2, verse 38. Bible course can kind say.
2: Now Petro say one say, Mon sachra muadine, na munina ma woma muesu yesu Christo dimu, emma mu bonifache, na mubenya hon konko achedieno. Amen.
1: Amen. Mon sachra muadine, na ya momuasu, na mubenya bonifa free. Abofrano, ultimin sachra na dwe. Abofra no ontimi nya sa adwuma no enti won qualify sa obabo na su de ri kan ye din kan ka se kan ye hwemu mpo a wo bible kwan so no enya su bo na so ye ya ye susu se ye de fa sa ade ni mu ya bo ye su na enti su bo ho hia no e na me twa adwuma gina so se da bi de bible kan no enya no na wa ye Odi ani infant pouring, odi ani infant sprinkling, and yet baptism. A Bible e kan ho asem no. Na ma re mfi se Bible aka se esubo eje nkwa. Therefore, ehia ma obi biara waji Christo Jesus we di se, obehe die Christo Jesus ka no watimi awie nkunim die. Adentia if you say obreguo eya u bomode e wo sum mu e ba ya wo ho sam so be gina Christo Jesus anim no aka che se monko minimu wa oye de entene nipa famu de ofise wa ya de na so bible said there bi wo ye de entene adentia if you say wo bo abofresu bible nkyere sa etwa se nipa no otumi sachira na dwen answer wetimi enya esubo Afei, ofia etase nipa no etime confess Christo. Otumi nya pamuka se Christo Yesu eya ne kra ene na je nkwa. Ansa watimi enya hokwan abwansu. Romans 10 verse 9 to 10. Bible eken kan say,
2: na se wode wano pamuka se Yesu ni Awurade na wode wakoma gidi se Onyankopon nyane no afri awufo mu a obeje wonkwa. Na akoma na wode gidi kwotene ni mu na ano na wode pae mu ka kwa nkwaje mu amen
1: amen me dofo a wotie me abofra ni capacity a obetimi aye pae mu ka confession abofra ni ntimi nye ano nti ye ni ho kwan bible nkyerekyere se ye mbo abofra esu ano pae me ni wo ebesu a infant baptism na ne me ya doma next week ye besan atwa so na ya hwe di enti a abofra biara enye bone eye aye susu se abofra do waye bone enti ne ye bone su no ye di bible be koso akirekirem na ye nyina ye timi aye de ehu anyankopon epe ye butai ne se ye nyina ebetie anyankopon asem na ye bobra ne asom se ne ye anyankopon ayese ye nsom na ye nyina ye timi awie nkunimdi e wona henie mu asafo amote ye nkan aye Church of Christ sa wo hwaye a mo be hu ye e wo Westmore 101 Westmore Drive unit 107 Etobicoke obetimi afre ye e wo 647-402-0690 na yakoso apensempense ye hu anyankopon asem no mu se na be a ye nyina ye be hu de anyankopon pe na yetumi aye ono otu ade ye nyina wo kan ye ho na mo aye ne ensu ni yiye na oba ye nyankwaje ama ye kra amen
2: amen
0: yo asem no ene aka no ti se wujidia ebe amo eye brother Benjamin Nasari eye Church of Christ Toronto branch ena yetin enka no se se ye besisi ye ho na yetie ensempa etusumienu nongotwe apahosima adionu ensia mekai mu se nyame adom a ochina empaibo ebebaso ntino yentie kasamafo a otosu mienu owi a na feye de eho ensem abrew Sankofa Radio na muti wa CMR 101.3 FM. Yosef na nyina www.cmr.fm. Mientie ejuma ayekwe.